0: Širimo veselje, širimo veselje,
1: širimo veselje,
2: širimo veselje,
3: širimo veselje,
4: širimo veselje,
5: širimo veselje.
0: Radio Gorenc.
6: Kdor danes je vesel in srečen in v svata je obličen, daj s prsti tleska.